0: kumborumbidza musiki ano kuti pasa simba rakakwanazve futi ndiyatenda imi kuti auzoronga hwenyu hwese
1: mauzwazve
0: Dada urongo wakanaka u.
1: Basi pano ndizvo zvatiri kugarira basi hapana chimweni.
0: Ndona ndege kati tezvemezvo mbedzo dzoenda kubanwa sperzo. Kata vechi tingaenda kuchechi tirukanwa sperzo namwari.
1: Mazvona manje ngatifire mukati imo kamare.
0: Ndizvo kati chaiti yedi munoona mufesi mwuri mufesi. Nada kuti tingabarirwa mufesi.
1: Aha.
0: Bona kwangu mureziya kuti unga wagwa zhaa unozoenda kugereke amwamuna.
1: Oh, unoenda kugereke amwamuna hapana manera.
0: Hapana kwangu kuti ndakazamete kutendera zvese kana.
1: Oh, munoenda kumisha.
0: Oh.
1: Asi makupenda chechipi.
0: Tikupinda Faith Esperanza.
1: Aha.
0: Ai, o ponto de aranjo, você é de junho.
1: Já sabe o filme mesmo, mas ainda é o meu.
0: Basi, não fica ainda com o tempo,
1: basi. Basi, basi, basi.
0: Basi, o que é que tu vai ficar no canto? Você é o que é que tu vai ficar?
1: Mas o na manja.
0: Ah, não tem,
1: já. Já canaca, minha irmã, pindama, peta, bininga, canaca aí.
0: Ni soma na mkando na mkana, mondika ndrava, musgaza.
1: Ka wedu tramo bandi
0: ehe tangu ka mwezie uyu programa dzangu ozviziya
1: zvakanaka
0: ah ndotakasuwa kuti mwedu ano febri akwenda skanzora
1: akwenda skanzora no febri akabatika
0: ya matamba anopindira ndinanatika akabatika
1: mazona
0: batakumiki mwari ndimwari
1: mwari ndimwari unopindira
0: ndizviere kuti kodekedza kudai
1: mazvona manje
0: manjena ndiega pano chinoitika atifikari be
1: atifikari be
0: ene tengifikari fe kofeme
1: fe basi fe ndiye nodikana
0: pamberi pamberi
1: chao chao nyakerida chao
0: ndinima
1: ya nga
2: bainaka.